Bosi senye. Boswa womene sempa. Debra ne mamba. Obi. Sum. Obi. Sum. Obi. Sum. Obi. Sum.